Dobro vam jutro, dragi slušatelji hrvatskog radio programa Lijepa naša. I hvala vam što i ovoga jutra slušate ovaj hrvatski radio program. Ovaj program možete slušati nedjeljom od 7:30 do 9:30 na CKMS 102,7 FM. Možete ga čuti preko Rogers digitalnog kabla na kanalu 946, a može se čuti i preko interneta bilo gdje u svijetu. Ako me trebate nazvati, broj moga mobitela je 519-496-1288. Ja sam Mile Majstorović, ja vam želim ugodno jutro i dobro raspoloženje, pa ostanite uz vaše prijemnike do 9:30.

0: Na redu su i vijesti jutarnje kronike Radio Zagreba, a pokrovitelj ovih vijesti je Lako Auto Sales. Ovaj biznis vodi gospodin Ivan Lakošeljac sa suprugom Rosvitom i sinom Marcelom. Ovaj obiteljski biznis utemeljen je prije 25 godina, a nalazi se 10 km prije Listovala na glavnoj cesti 86 sa desne strane. Ako trebate novi rabljeni automobil sa povjerenjem, obratite se na Lako Auto Sales. Isto tako, ako želite zamijeniti vaš automobil za novi, ili pak ako samo želite prodati vaš automobil, stoje vam na usluzi. Za više informacija pozovite na broj telefona 519-291-9999. Ja se zahvaljujem na pokroviteljstvu, pa poslušajte vijesti.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo. Uzrok jučerašnje željezničke nesreće na ulozu u kolodvor Meju bit će poznat nakon daljnje istrage.
3: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting, ali upozorava na rast javnog duga i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu.
2: Napad Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, 12 osoba poginulo, više od 300 ranjeno.
3: Zagrebački Sopot od 19 sati na trgu Vjekoslava Majera oprostit će se od svojeg stanovnika, legendarnog rokera Gorana Bare.
2: Vrijeme će biti prije podne oblačno, mjestimice s kišom, poslije podne uglavnom bez oborina. Temperature između 13 i 18 na Jadranu, 19 do 23.
3: Toliko u najavi emisije. Teška željeznička nesreća dogodila se jučer ujutro na ulazu u Rijeku. Teretni vlak iskočio iz tračnica, nakon što su mu otkazale kočnice i 11 vagona sletjelo je u provaliju. Srećom nije bilo ozlijeđenih, a kolodvor Meja je zbog velike materijalne štete zatvoren. Javlja Miruna Kastratović.
4: Teretni vlak privatnog prijevoznika Transagenta koji je vozio prema Rijeci iskliznuo je na ulazu u kolodvor Meja. 11 vagona završilo je u provaliji, a ozlijeđenih nije bilo jer su se lokomotiva i dva vagona zadržali na pruzi. Strojovođa je neposredno prije nesreće nazvao dispečera u Rijeci i rekao mu da ne može zaustaviti vlak jer su mu otkazale kočnice. Ubrzo nakon toga vlak je iskliznuo od tračnica, potvrdio je predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić koji je posjetio mjesto nesreće.
5: Najvažnije je da nema ozlijeđenih osoba niti ljudskih žrtava, materijalna šteta je prilično velika, kad će biti uspostavljen promet u ovom trenutku je nemoguće reći, a što se tiče putničkog prometa, putnike zamjenski prijevoz vozi od Rijeke do kolodvora Plase i dalje iz Plasa normalno prema Zagrebu prometuju vlakom. Na ovom mjestu bi sad apelirao na prijevoznike vezano za kontrolu vagona i lokomotiva i tako malo žešće, malo ozbiljnije kontrole ovih pružnih vozova.
4: Dionica pruge koja se spušta prema kolodvoru Meja je izazovna za teške vagone pune tereta kao što je bio vlak Transagenta s 1000 tona tereta u 13 vagona. Povjerenik sindikata strojovođa Hrvatske Miroslav Kručić za HRT je rekao.
6: Po mom nekakvom iskustvu najvjerojatniji uzrok ovog iskakanja sliznuća vlaka je otkazivanje kočnica na ovom tipu vagona, na što smo mi i sami upozoravali niz godina.
4: Prošli put je vlak na istom mjestu iskliznuo 2023. s istom vrstom vagona dizajniranog za prijevoz žitarica. Sindikat strojovođa Hrvatske od tada poziva Agenciju za sigurnost željezničkog prometa i inspekciju da postrože kontrole za vagone.
6: Skrenuli smo pažnju, znači kako u pismenom i usmenom obliku, da kočnice na takvim vagonima nisu potpuno pouzdane nakon nekakvog proteka vremena kad se koči na velikim padovima kao što je na ovoj pruzi.
4: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je nakon željezničke nesreće u Meji da prema informacijama koje ima uzrok nesreće nije stanje pruge. Rekao je da je pruga ispravna za vožnju te da se razmatraju tehnički kvar ili ljudska pogreška. Butković je ubrzo nakon nesreće dobio izvješće Agencije za sigurnost željezničkog prometa i za Novi list rekao da će točan uzrok biti poznat tek nakon daljnje istrage.
1: Jutarnja kronika
3: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting u stabilne izglede. Kao prednosti agencija je istaknula snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast, ali upozorila je na rast javnog duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Premijer Andrej Plenković na X-u je objavio kako je u okolnostima geopolitičkih neizvjesnosti i vanjskih šokova ocjena jedne od vodećih svjetskih rejtinških agencija još jedna potvrda da vlada uvodi kvalitetne mjere kako bi zaštitila standard građana i otpornost gospodarstva. I posebni savjetnik predsjednika vlade Zvonimir Savić za Dnevnik HTV-a istaknuo je da je ocjena agencije posljedica triju važnih stvari.
7: Prvo, naglašavaju da imamo jako učinkovite institucije, što je vidljivo kroz provedbu našeg plana oporavka i otpornosti. Broj dva, da imamo solidnu fiskalnu poziciju, dakle smanjenje javnog duga i stabilne javne financije. Broj tri, jak gospodarski rast. Ono što se svakako mora naglasiti je da ova učinkovitost institucija proizlazi iz naše učinkovite, uspješne provedbe nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kojega zadnjih 5-6 godina provodimo na raspolaganju 10 milijardi eura, a Hrvatska je do sada provela sve reforme koje su bile potrebne i investicije u okviru plana oporavka i otpornosti. Do sad stiglo nam je uplata iz Brisela 7,3 milijardi eura i do kraja ove godine očekujemo uplatu preostaloga iznosa, jer je prije nekoliko dana poslan i posljednji zahtjev za plaćanjem, odnosno uplatama za plan oporavka i otpornosti u iznosu 2,7 milijardi eura. Ti 2,7 milijardi eura je do sada u stvari najveći ikad zahtjev koje je Hrvatska poslala odjedanput u smislu zahtijevanja uplata iz europskog proračuna. Ono je teško da će u dogledno vrijeme biti veći od toga.
3: Ekonomski analitičar Damir Novotni ističe da su pozitivne ocjene rejtinških agencija uvijek jasan znak investitorima, poduzetnicima i vladi, koja se može lakše zadužiti, no navodi glavne strukturne probleme koji nisu riješeni.
8: I dalje, unatoč dobrim pozitivnim ocjenama kreditnih agencija, rejting agencija, strukturni problemi i dalje ostaju. Vlada nije te glavne probleme rješavala, barem ne do sada, a to znači smanjivanje učešća turizma u kreiranju novostvorene vrijednosti i jačanje drugih sektora. Prije svega potrebno je jačanje prerađivačke industrije i cijele industrije hrane, jer Hrvatska ovisi o uvozu hrane.
3: Nekoliko stotina poduzetnika i malih iznajmljivača okupilo se jučer na prosvjedu na zagrebačkom Zrinjevcu. Neki od njihovih zahtjeva su smanjenje poreza i doprinosa, manje birokracije i ukidanje odluke o sidrenim cijenama. Snježana Miljak.
9: Uz transparente na kojima je pisalo olakšajte umjesto da otežavate poduzetnicima poslovanje, obrtnik sama ne bankomat, smanjite namete i usidrite troškove države, da im je dosta nameta i administrativnih obveza, poručili su poduzetnici, obrtnici i mali iznajmljivači. Došli su iz raznih krajeva.
10: Mala iznajmljivačica iz Zadra, mene smeta što naša već stečena prava u koje smo imali slobodu ulaganja sve naše ušteđevine, odjedanput smo na tako nesigurnom teritoriju da ne znamo što će s nama biti u budućnosti.
11: Žulja nas najviše što nas se prezentira kao nekakve rentijere koje zarađujemo nekakve ogromne novce.
12: Ja sam vlasnik tvrtke, najviše me smeta svi ti fiskalni nameti. Znači ja nakon 34 godine sam u stanju da više ne znam kroz tu šumu propisa administracije prolaziti. Nameće mi se da moram plaćati nekakve informatičare, njigovođe. Ja sam mikropoduzetnik i jednostavno to mi je veliko opterećenje. Pa između ostalo sidrenje cijene.
13: Dolazim iz Splita, paušalni sam obrtnik i mislim da je krajnje vrijeme da ovaj teror prestane prema obrtnicima.
14: A ono što je kap prela čašu je u biti sa ovim sidrenim cijenama.
9: Vladi je poruku posla o predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samarčić.
15: Dosta je guljenja kože onima koji ovu zemlju drže na životu. Mi tražimo hitno ukidanje parafiskalnih nameta, prestanak represije i partnerstvo. I tražimo porezna rasterećenja rada.
9: Od vlade traže i da ukine odluku o sidrenim cijenama. Kristina Bakula, UGP.
16: Izmjena zakona o zaštiti potrošača vezano za bazne cijene, da se iz toga izuzmu obrtnici, OPG-ovci, mali, srednji poduzetnici.
9: Iz udruge Spasimo male iznajmljivače upozoravaju pak na posljedice rekategorizacije i nerazmjerno porezno opterećenje obiteljskog smještaja. Hana Matić.
17: Tražimo da kategorizacija i rješenja koje ljudi imaju ostanu u statusu koja su bila i do sada. Nema ukidanja.
9: Organizatori prosvjeda kažu kako ne predstavljaju ni jednu stranku, nego poduzetnike. A vladi poručuju, ovo nije kraj i samo jedna subota na Zrinjevcu, ovo je tek početak.
3: Prosvjedovalo se jučer i u Našicama, ondje su i dalje nezadovoljni jer ne žele da se otpad iz Gospića prerađuje u njihovu gradu, no tvrtka Nexe u cementar je do sada primila i energetski oporabila 4 pošiljke toga otpada. Javlja Samir Klasiček.
18: Iz ovog prosvjeda građani su poručili kako nisu protiv našičke cementare, ali se protive tomu da se u njoj spaljuje otpad iz Gospića.
19: Na čeg je Slavonija spala? Da uvozimo nečiji otrov kome je opasan, a nama nije opasan.
20: Mislim da barem onaj osvješteni dio građana vidi da to nije bezazlena stvar. Nažalost, treba da dišemo na vlastitu odgovornost.
18: Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović kaže kako je posljednjih dana neugodan miris u Našicama i okolici intenzivniji.
21: To je nesto sa smradu. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Ne želimo više ne gospićki otpad. Ne želimo više nikakav otpad da se spaljuje u našičkoj cementari. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuje šta hoće i što želi.
18: Našički gradonačelnik Krešimir Kašuba kaže kako su dosad iz Gospića stigla 4 kamiona, te da Nexe ima svu potrebnu dokumentaciju za oporabu takvog otpada.
22: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. A u Našicama 10 godina se taj miris osjeti. Naravno, da građani misle da je to od cementare, ali točno, objektivno se utvrdilo nije.
18: No, unatoč ovim porukama, organizator prosvjeda pozvao je građane na dežurstva pred cementarom, kako bi se onemogućio dolazak kamiona koji dovoze otpad.
2: Najmanje 12 je osoba ubijeno, više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Bio je to treći ovotjedni napad na aerodrom glavnog grada Saudijske Arabije. U prethodnim dvama poginulo je 4 ljudi. Hutisti su poručili da bi zrakoplovne tvrtke trebale izbjegavati saudijski zračni prostor nakon što je jemenska vlada, koju podupire Rijad, pokrenula ofenzivu protiv te skupine. Američki predsjednik Trump upozorio je da bi se SAD mogao pridružiti Saudijskoj Arabiji u odgovoru na napad.
3: Vrijeme je da Ukrajina dobije novog predsjednika, izjavio je američki čelnik Donald Trump. Svađa u vrhu svjetske politike dogodila se nakon što je Washington postigao dogovor o isporuci dizela s Moskvom, za što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da je slaba odluka jakih partnera. Pripremio Braslo Bradić.
23: Donald Trump nije oklijevao reći što misli o posljednjim kritikama koje mu uputio Volodimir Zelenski.
24: Tog rata uopće nije trebalo biti i mislim kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
23: Sve je počelo dogovorom Amerike i Rusije o isporuci dizela Washingtonu. Rusija će odmah dopremiti 300.000 tona dizela, a sljedeći mjesec još 500.000. Zelenski to shvaća kao izravno financiranje ruske kampanje, te je uputio jednu od najvećih kritika Bijeloj kući do sad.
24: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju, to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
25: Silnih partneri.
23: Američka se administracija kao i ostatak svijeta bori s visokim cijenama nafte, problemom koji su velikim dijelom prouzročili sami napadom na Iran. Ukrajina već dugo cilja ruska energetska postrojenja, nadajući se da će na taj način privući Rusiju za pregovarački stol. Europa pak neće popustiti u sankcijama Rusiji, to su obećale vlade Njemačke, Finske i Estonije, te visoka predstavnica za vanjske poslove Europske unije Kaja Kallas. Predsjednik Zelenski je nakon svega s britanskim premijerom Andyom Burnhamom razgovarao o važnosti pritiska na Rusiju, a on je obećao dodatne mjere da se zaustavi ruski ratni stroj.
3: 8 ljudi ubijeno je u gradu Erie u Pensilvaniji u masovnoj pucnjavi. Muškarac kojeg se sumnjiči za ubojstva pronađen je mrtav. Sumnja se da je počinio samoubojstvo. Pojedinosti i motiv tog strašnog zločina nisu poznati.
2: 4 osobe poginule su nakon što je uragan Isaias pogodio jugoistok SAD-a. Gotovo 700.000 stanovnika Floride, Alabame, Georgia i Mississippija ostalo je bez struje. Vjetrovi su dosezali više od 190 km na sat. Očekuje se da će oluja slabjeti na putu prema sjeveroistoku. Vlasti su upozorili da bi savezne države Sjeverna i Južna Karolina te Georgia mogle biti pogođene poplavama zbog obilnih kiša.
1: Jutarnja kronika
3: Uoči svjetskog dana artritisa, udruga Remisija pokreće kampanju Ostvari svoje snove. Njezina je svrha javnosti približiti reumatske bolesti kroz nadu, snove, zajedništvo i potporu. U Hrvatskoj od reumatidnog artritisa boluje oko 50.000 osoba. Kampanji se možete pridružiti na Zagrebačkom Cvjetnom trgu od 9 do 15 sati. Slađana Rumpol-Tunjić iz udruge Remisija.
0: Ja imam reumatoidni artritis od svoje 17. godine. Prvenstveno se zato i jesam aktivirala u udruzi da pokažemo i da istaknemo to da mlađi ljudi često oboljevaju. Iz tog razloga i je kampanja pokrenuta i zato i obilježavamo to u nedjelju, jer nam je jako važno da se što prije dijagnosticiraju reumatske bolesti, ali isto tako i da ljudi budu aktivni dionici svojih procesa liječenja, da se uključe, više informiraju i na kraju dana da znaju da artritis ne briše snove i ono što želimo, nego je tu na neki način da nas osnaži, da možemo izvući najbolje od sebe što možemo, jer zaista granica je tamo gdje mi sami posmo, a ne gdje nam netko kaže da treba biti.
4: Obožavatelji Gorana Bare večeras u Zagrebu održavaju skup u čast pjevaču koji nas je prekjučer napustio u 62. godini. Skup počinje u 19 sati na trgu Vjekoslava Majera u Sopodu, Zagrebačkoj četvrti u kojoj Bare živio. Organizatori pozivaju ljude da ponesu svijeće, ali i instrumente, kako bi pjesmom odali počast jednom od najprepoznatljivijih glasova i najosebujnijih osoba domaće glazbene scene.
1: Jutarnja kronika.
3: Hrvatski autoklub javlja da je zbog olujnog vjetra samo za osobna vozila otvorena dionica autoceste između čvorova Posedarje i Sveti Rok. Promet osobnih vozila odvija se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. I toliko u jutarnjoj kronici. Na kraju podsjetnik.
5: Bile su to vijesti jutarnje kronike Radio Zagreba, a pokrovitelj ovih vijesti bio je Lako Auto Sales. Ja se još jedan puta zahvaljujem na pokroviteljstvu ovih vijesti prodavnici automobila Lako Auto Sales. Ako trebate njihovu uslugu, broj telefona je 519-291-9999.

Na današnji dan 11. listopada 1871. godine ubijen je pri gušenju Rakovečke bune Eugen Kvaternik. Ta je buna pripremljena 7. listopada, kad su se u selu Bročancu okupili ustanici i izabrali privremenu narodnu hrvatsku vladu s Kvaternikom na čelu. Sljedećeg je dana izbila otvorena pobuna. Ustanici su iz Bročanca krenuli s 200 naoružanih graničara prema Rakovici, koja je bila određena za sjedište vlade. Uz bunu su pristala sela Rakovica, Bročanac, Brezovac, Mašvina, Plavča Draga i Močila. Pravoslavci iz navedenih mjesta također su sudjelovali u buni. Idućeg dana, 9. listopada, ustanici su s Kvaternikom na čelu krenuli prema Plaškom. Tada je reagirala austrijska vojska. Na ustanike je poslana ogulinska regimenta. Na samu se vijest o dolasku vojske većina od 1700 ustanika razbježala. Konačno, na današnji dan, vojska je pogubila Eugena Kvaternika, čime je ustanak bio završen. Kvaternikov je plan bio osnovati nezavisnu hrvatsku vladu na čelu s Antom Starčevićem. Premda sam Starčević nije bio upleten u bunu, zanimljivo je da su sljedećih dana uhićeni svi stanovnici Zagreba koji su nosili prezime Starčević.

Na današnji dan 11. listopada 1946. godine zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac osuđen je na 16 godina zatvora s prisilnim radom te na gubitak političkih i građanskih prava pred Vrhovnim sudom Narodne Republike Hrvatske. Tretiralo ga se za suradnju s okupatorima i ustaškim režimom NDH. Prisilna pokatoličavanja pravoslavnih vjernika tijekom Drugog svjetskog rata te širenje neprijateljske propagande. Kaznu je počeo služiti u zatvoru u Lepoglavi gdje je proveo preko 5 godina. Krajem 1951. pušten je iz zatvora i prebačen u rodni Krašić gdje je bio u kućnom pritvoru sve do smrti 10. veljače 1960. godine. Županijski sud u Zagrebu je 22. srpnja 2016. godine u cijelosti poništio presudu iz 1946. godine, označivši je monetarnim političkim procesom

Na vječito pitanje tko je najbolji hrvatski nogometaš svih vremena, mnogi nogometni znalci odgovaraju: najbolji je Ivan Ico Hitrec, centar for Haška, s neponovljivim smislom za igru kakav ljudi njegovog doba inače nisu viđali. Taj velikan zagrebačkog nogometa umro je 11. listopada 1946. u 36. godini od perforacije slijepog crijeva. Njegove majestralne driblinge nikad nismo vidjeli, ni top u desnoj nozi, ni dva pogotka u mreži slavnog Realovog golmana Zamore. Ne bez razloga pjevala se pjesma "Danas igra Hitrec". Treba vjerovati svjedocima njegovih nastupa koji su pisali: igrao je sjajno, konstantno, gospodski, bez žurbe i sabrano u najtežim situacijama. Nikad nije zatajio. Ico Hitrec je počeo s krpenjačom na Iličkom placu. Sa 16 je bio neizostavan u Haškovom vrhu napada, a s 20 internacionalac u dresu švicarskog Grasshoppersa. Naočiti plečat s nadimcima ruksak i sinek uvršten je 1932. u najbolju momčad svijeta. Bio je i novinar, dopisnik iz Švicarske, ali uvijek i prije svega Haškovac, za kojeg je nastupio 600 puta i zabio 400 golova. Požutili papiri kažu: Hitrec je bio Hašk. U ratu Hitrec je postao svojevrsni zagrebački Schindler. Koristeći status nogometnog poluboga u prostorijama Haška, od progona ustaških vlasti skrivao je i spasio mnoge poznate i nepoznate. Dva teška loma noge skratila su mu karijeru, ali nije se povukao iz nogometa. Bio je prvi tehnički referent novoosnovanog Dinama, a očuvala se i legenda da je upravo on, po uzoru na kijevski, nazvao novi zagrebački klub. Sprovod je bio epski. Ico Hitrec dobio je vječno mjesto na Mirogoju ispod platana s pogledom na Zagreb, grad koji je volio i grad koji ga nije zaboravio. Grad mu je dao i jednu ulicu, a Dinamo je po njemu nazvao svoju nogometnu školu.

Na današnji dan 11. listopada 1895. godine rođen je u Splitu hrvatski dirigent i skladatelj Jakov Gotovac. Jakov je praktični samouk, ali mnoga znanja prenose mu Josip Hadze i Antun Dobronić, koji ga je i oduševio za nacionalni smjer u glazbi. Po želji roditelja Gotovac nakon gimnazije upisuje Pravni fakultet u Zagrebu, a 1920. odlučuje ostaviti Pravni fakultet te odlazi u Beč, u klasi Johana Marksa studira glazbu. Nakon povratka u domovinu u Šibeniku osniva Filharmonijsko društvo, a godinu dana kasnije 1923. seli se u Zagreb u kojem će raditi sve do smrti 16. listopada 1982. godine. Jakov Gotovac bio je dirigent opere Hrvatskog narodnog kazališta i nenadmašivi zborovođa akademskog društva Mladost. Gotovac je plodan skladatelj koji stvara veliki opus vokalnih i vokalno-instrumentalnih djela. Posebni su biseri hrvatske glazbe njegovo simfonijsko kolo i skladba za zbor Koleda. Zapaženo mjesto u hrvatskoj glazbi zauzima njegova opera Morana, a komična opera Erosonog svijeta pisana na odličan liberto Milana Begovića donijet će mu europsku slavu. Od praizvedbe 1935. godine Ero je u prijevodu na 9 jezika izveden i na mnogobrojnim stranim opernim pozornicama. Gotovac je bio zborovođa, praktičar te je radio uglavnom sa muškim sastavima. Znameniti akademski muški zbor Mladost, Balkan, proputovavši gotovo cijelom Europom i Bližim Istokom, redovito je u česte ovacije pjevao i imao na svom repertoaru upravo Gotovčeve obradbe. One su s vremenom vjerojatno s pravim razlogom postale svojevrsnim uzrokom, modelom hrvatske pjesme iz Dalmacije, te u počecima sustavnog njegovanja klapskog višeglasja, poslužile kao početni poticaj brojnim naraštajima novih, što amaterski, što profesionalnih stručnjaka, koji su se posvetili očuvanju, istraživanju, zapisivanju te obradbi kao i javnoj izvedbi ovog segmenta kulture hrvatskog Mediterana. Poslušajte i završno kolo iz opere Erosonog svijeta.

Troncali rođen je u malom mjestu Sotto il Monte, nedaleko Bergama u Italiji, 25. studenoga 1881. u siromašnoj i pobožnoj obitelji. Bio je dobre naravi i vrlo osjećajan, te je ubrzo osjetio želju posvetiti život Bogu kako bi bolje mogao služiti bližnjima u ljubavi. U sjemeništu u Bergamu započeo je dugačak put priprave za svećeništvo koje je završio u Rimu 1904. Mladi je svećenik umjesto u željenu seosku župu bio poslan kao tajnik novoizabranom biskupu Bergama uz kojega je ostao 10 godina, naučivši kako predstavnik crkve treba biti prije svega dobar i milosrdan. Proživio je strašno iskustvo Prvoga svjetskoga rata, u kojemu je sudjelovao kao poručnik saniteta i vojni kapelan. Za biskupa je posvećen 1925. Započeo je tada svoje dugo putovanje koje će ga odvesti u misiju kao apostolskoga vizitatora u Bugarsku, zatim kao apostolskoga delegata u Tursku i Grčku te apostolskog nuncija u Pariz. U Bugarskoj, gdje odnosi s pravoslavnom crkvom nisu bili najbolji, zahvaljujući svoje dobroti i strpljenju i poštivanju tuđih stavova, postigao je sjajne rezultate. Kao delegat za Bugarsku prolazio je kroz Hrvatsku i posjetio Đakovo. Tom prilikom izjavio je da je Đakovačka katedrala najljepša crkva između Venecije i Carigrada. Često su se na iznenađenje i divljenje prisutnih susreti između monsignora Angela Roncalija i pravoslavnih biskupa znali završavati zagrljajem i početkom prijateljstva koje je dokidalo stoljeća podjela i nerazumijevanja. Zahvaljujući tome bio je prvi uglednik katoličke crkve koji je posjetio za katolike dotad nedostupni manastir na brdu Atosu u Grčkoj. Za papu je izabran 1958. u dobi od 77 godina, kad odabire ime Ivan 23. Simpatiju, odanost i divljenje ljudi prema papi Ivanu priskrbila je prije svega njegova poniznost. Papa je rekao: "Gospodin je učinio te sam se rodio od siromaha i mislio je na sve. Ja sam mu pustio činiti. Dao sam se voditi u potpunom skladu s potezima providnosti. Zaista, u Božjoj volji je naš mir." Za vrijeme kratkog pontifikata postao je protagonist obnoviteljskih ideja i koncepcija, začetnik agrionamenta ili posadašnjenja crkve. Svojim biskupima je rekao: "Crkva nije muzej koji treba čuvati, nego vrt koji treba obrađivati." Blaženi Ivan 23. često se znao našaliti na vlastiti račun. Tako je bilo i kada su ga izabrali za papu. U posjetu jednoj bolnici upitao je malog dječaka što bi volio biti kad odraste, a dječak je odgovorio: "Ili policajac ili papa. Ja bi na tvom mjestu postao policajac, jer svatko može postati papa. Pogledaj samo mene." Jednom je jedan novinar upitao papu koliko ljudi radi u Vatikanu, a on je duhovito odgovorio: "Otprilike polovica." Svoje ideje iznio je u programatskoj enciklici K Petrovoj stolici, socijalnoj enciklici Majka i učiteljica, te osobito u enciklici Mir na zemlji, u kojoj je zatražio da se svi sporovi rješavaju putem pregovora, a ne upotrebom sile. Pokrenuo je i otvorio drugi Vatikanski koncil od 1962. do 1965. koji je i nakon njegove smrti nastavio rad na crkvenim reformama. Papa Ivan 23. bio je pravo proljeće za crkvu, kao i za cijeli svijet, vrata otvorena nadi. Dana 3. lipnja 1963. u Vatikanu se ugasilo veliko svjetlo nad svijetom. Posljednje riječi koje je papa izgovorio bile su: "Radili smo, služili smo crkvi. Nismo se zaustavljali skupljati kamenje koje su s jedne ili druge strane bacali na nas. A mi ga nismo ni na koga bacali. Imamo mnogo prijatelja, imat ćemo ih još više. Sastaćemo se u raju." Blaženim ga je proglasio Ivan Pavao II., a svetim Papa Franjo 2014. godine.

Na redu su čestitke i želje naših slušatelja. Društvo hrvatskih umirovljenika od srca želi sretan i vesel rođendan svome dragom članu, gospođi Mariji Grivičić. Žele joj sve najljepše što se može poželjeti u životu, te da u društvu dočeka još puno lijepih rođendana uz pjesmu Ličanka sam, govor me odaje.

0: Opa!
1: Gospodin Horst Kreitzer voli slušati hrvatske pjesme i zvuke tamburice, pa me je zamolio da za njega stavim jednu veselu pjesmu i naglasio je naravno da je na hrvatskom, jer svake nedelje sluša ovaj hrvatski radio program i voli naše hrvatske pjesme. Evo i pjesme koja se zove Nedjelja na starom trgu. Dear friend Horst, I just said, you like Croatian music and sound of tamburica. I pick one song for you. Song is called Nedjelja na starom trgu, which means Sunday on Old Square. I hope you will like this song and enjoy, and have a wonderful morning.

Gospođa Regina Katavić poželjela je čuti pjesmu Lipa vila Imotska. Regina, ja vam želim ugodno jutro i dobro raspoloženje uz ovu pjesmu Lipa vila Imotska.

I bila je to pjesma Lipa Vila Imotska po želji gospođe Regine Katavić. Pa i vi, ako ste poželjeli čuti neku vama dragu i omiljenu pjesmu, javite mi, bit će mi drago da ispunim i vama želju.

i jedna poruka iz Hrvatskog doma za završni turnir u Bučama. Dragi ljubitelji Buča, dobrog društva i domaće hrane, ljeto je iza nas, ali prije nego što spremimo Buče i zatvorimo naš vanjski šank ili bar za ovu sezonu, u petak 16. listopada, a to je u ovaj petak, u Hrvatskom domu organiziramo završni turnir u Bučama. Igrati će se 3-3. Prijave ekipa počinju u 5 sati poslije podne, a natjecanje kreće u 6 sati. Cijena sudjelovanja iznosi $30 po igraču, a u cijenu je uključena i večera. A za večeru će se pobrinuti naše lovačko društvo Kuna Zlatica, koje priprema pravi domaći lovački gulaš. Ako i niste za Buče, nema problema. Dođite navijati, družiti se i uživati u ukusnom gulašu. Večera za one koji ne sudjeluju u turniru iznosi $20. Zato okupite ili izaberite svoju trojku. Ponesite dobro raspoloženje i dođite da zajedno uz malo natjecanja, puno smijeha i dobru kapljicu ispratimo još jednu sezonu Buča i druženja pod otvorenim nebom. Dakle, ovaj petak 16. listopada Hrvatski dom Kitchener Waterloo. Jer sezona Buča možda završava, ali našem druženju nikad kraja.